ساتھ دی تھی اور ہم نے یہ ہم کرنا ہے آپ سوچے ہم نے سمجھ لیں بدھ دیوت اتنا مشکل تھا کہ آپ کئی پرکار کسان چوکے لگے سدھارتھ میں